ganche, con ganche, man, con ganche. Con ganchalo, con ganche, ay. Itzi, chichi, chichi, chi, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Con ganche, con ganche, con ganche, ay, con ganchalo. Ay, ay, itzi, chichi, chichi, chi, vum, vum, vum.